0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH, Tubeha, Mesveha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: SVH. SVH. Radio SVH. LV.
1: Kasta cirka, mēs nevaram uztvertīs no to. Un tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Smalkas Taktis.

0: Kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved.
1: Pašas labākās
2: ziediem ziedām
3: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Rádio SVHLV.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
2: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kvieca revolūcijā. Bet roku man uz pleca liec un smaidot saki tā.
1: Paga, necelies, paga, necelies, paga, necelies, tā kā labi sēžam.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Pašu labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Sašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā,

stereotipus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās dziesmas Latvijas.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau!
2: Te Alejs!
3: Jūs klausāties!
1: Radio SNH!

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
2: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja pasaulē.

0: gaidām jūs! Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas. Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Labrīt, man sauc Paula Saija. Ko tu vēl gaidi? Turpin klausīties Radio SVH LV.

0: Radio.
1: SVH LV. Ej, jo, Teroljiks, mana dzīve radio. Simts FM, radio SVH LV. Mana

0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija, Ranforsa gultasveļa no 7 eiro, trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro, pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
0: SVH LV.
6: Čau, te būtu tur. Laiks kustēties elektronikā un tu klausies radio.

0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Stop! 17 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.

0: kā mēs.
1: Radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Hey! Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVHLV.

Čau, mans vārds ir Mikls Novskis, un es braucu lielceļa uz Elli. Un tu klausies Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdērsāla uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Vilai Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Čau, te Ivy
2: un Rebeka.
1: Šis ir Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai, dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Sveicināt! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Sveiki! Mani sauc Renārs Kaupers, un vai varētu būt kaut kas jaukāks, ka es novēlētu jums šodien tādu jauku, skaistu un vieglu dienu?

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čivu Rīvu, te Mārkus Rīvu novēlu tev visfantastiskāko dienu kopā ar Radio SVH LV.

Hei, labrīt! Rīta tējai blakām stāvot klausos arī es, Tegu Stāvo. Radio SVK LV. Klausamies kopā.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā!
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
0: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši! Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zelsvilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Imant dienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imant dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imant dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Radio Israel LV. Rīta cēliens stipri.

Esam grupa Prāts Vētra un jūs klausāties Radio

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

0: samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Mās izmērs. Liela garša. Mini vistas burgers Hesburger. Tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte. Sulīga vistas kotlete. Lada salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
4: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja pasaulē.

0: gaidām jūs!
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
2: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Ej, te mūt, un tu klausies Radio SVH LV.

0: ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar
1: Radio SVH LV.
2: Mūsu mīlestība nekad nebeigs.

0: Radio.
1: Radio SPH LV.
2: Darbs. 8 no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties Radio SPH LV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
3: Ujā! Oh, yeah.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Čau!
3: Čau, te Amanda.
2: Te Makrē, un mēs esam Dots Elpo.
3: Un tu klausies Radio SVHLV.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Paspēs. Būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājies. Es tak teicu.
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Pašas labākās.
8: Pašu radītās dziesmas.
7: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Es esmu Jānis Stībels un tu klausies Radio SVH.

0: zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūkaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zelsvilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarna un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
4: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas
4: latviešu valodā.

0: SVHLV.
1: Labrīt!
2: Ja tu dzirdi mani, es esmu Guntis Sveiks. Un tu klausies BB Brokastis. Labu apetīti!

Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas, spikuci un zobi braši klāv.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Labdien!
3: Sveiks!
2: Halo! Esam grupa Kaut Kaili.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
10: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un

0: Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā.
1: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
2: Čau, es esmu Luīze Burmistro un tu klausies Radio

0: Skats nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Ikur mangalu čiūlī čangali žārē gali.
3: Sveiki, vasali.
4: Mēs esam Latgalīšu reps.
2: Skatamies pa lūgu kūpā Radio SVHLV.

69 centi. Rimi. Relive Fest - pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Izdin, Sensilis, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizori, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Paspēs, paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs. Maucam, maucam, maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, ielīdīšu, ielīdīšu. Sājies, sājies, sājies, es tak teicu.
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
8: Čau!
9: Čau!
8: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

0: pat automeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Salīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijā dienas gaitā no rietumiem debesis pakāpeniski apmāksies un rietumu un centrālajos rajonos mākoņi atnesīs lietu. Vietām līs stipri, veidosies arī pērkona negaisi ar stiprām lietusgāzēm. Būs lēns līdz mērens, bet negaisa laikā brāzmainas dienvidu vējš. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Liepājas pusē līdz 28 Valkas, Valmieras, Daugavpils apkārtnē un valsts vidienē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, bet dienas otrajā pusē brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss, un gaiss šodien iesils līdz 28 grādiem. Ziņas pulksteni 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Ogres novada Tīnūžu pagastā aizvadītajā naktī ceļu satiksmes negadījumā viens cilvēks gājis bojā, bet vēl viens guvis traumas un nogādāts slimnīcā. Avārija notika pēc pulksteni 3. Naktī uz Ropažu Ikšķiles ceļa un policija izmeklē tās apstākļus, bet kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 178 satiksmes negadījumi un tajos cietuši vēl 23 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 6 velosipēdisti un 3 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Liepājas virzienā šodien var būt apgrūtināta satiksme, jo vēju pilsētā grupa Prāta vētra ar koncertu Liepājas stadionā Daugava noslēgs pirmās dienas tūri. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi arī atgādina, ka uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Brocēniem ir būvdarbu posmi ar reverso kustību, kur pie intensīvas satiksmes var veidoties sastrēgumi. Tiem, kuri uz Liepāju nedosies ar auto transportu, pasažieru vilciens rīkos īpašu papildreisu uz Rīgu, kas no Liepājas dzelzceļa stacijas aties 10 minūtes pēc pulksteni 1 naktī, lai koncerta apmeklētāji varētu turp nokļūt. Aģentūra Liepājas sabiedriskais transports nodrošinās papildu autobusu un tramvaju reisus, un arī uz Liepāju šodien ir norīkots vilciena papildreiss, un tas no Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas aties bez 5 minūtēm 2. Tas pieturēs Torņakalnā, Olainē, Jelgavā, Dobelē, Bikstos, Saldū un Skrundā. Jūrmalā Dzintaru koncertu zālē ar galā koncertu šodien noslēgsies Jūrmalas festivāls. Nedēļas garumā tur koncertēja pašmāju un ārvalstu mākslinieki piedāvājot 7 žanriski daudzveidīgas programmas. Galā koncertā skaistāko operu ārijas izpildīs gan Latvijas, gan starptautisko opernamu solisti Zanda Švēde, Inna Kločko, Annija Kristiāna Adamsone, Aleksandrs Antoņenko, Mārtiņš Šmaukstelis un Richards Mačanovskis. Koncertu programmu veidos operu ārijas un dueti no operām Carmena, Dons Carlos, Fausts, Mīlas dzēriens, Bohēma, Nāra un Hofmaņa stāsti. Cēsu pilsparkā šovakar izskanēs pilsētas 820 gadu jubilejas svinībām veltīts koncerts, bet visas dienas garumā pilsēta pārvērtīsies par plašu svētku norises vietu, parkos, laukumos un ielās notiks aktivitātes ģimenēm, koncerti, radošās darbnīcas, jauniešu veidoti pasākumi, sacensības, folkloras un amatieru kolektīvu uzstāšanās, kā arī amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Augšdaugavas novada Ilūkstē šodien notiks 10. Tautas mākslas svētki Sēlija rotā. Atzīmējot jubileju, tie simboliski atgriežas mājās. Tieši Ilūkstē 2013. Gadā tika aizsākta Sēlijas tautas mākslas svētku tradīcija. Visas dienas garumā pilsētas parkos un skvēros skanēs amatieru mākslas kolektīvu koncerti, bet svētku galvenā daļa sāksies ar dalībnieku gājienu no Ilūkstes Raiņa vidusskolas uz estrādi, kur notiks liels koncerts ar koru, deju kolektīvu un īpašo viesu piedalīšanos.
Tukumā šodien notiks svētki tukuma ziedēšana. Tajos neiztrūkstošs būs svētku tirdziņš un stādu tirgus ar rozēm, kociņiem, krūmiņiem, ziemcietēm un vasaras puķēm. Pirmo reizi programmā būs sarunu skatuve, kur dienas gaitā izskanēs sarunas par ziediem un dārziem. Savukārt par vienu no spilgtākajiem un negaidītākajiem svētku piedzīvojumiem kļūs lielās ielas pārvērtības. Uz tās seguma visas dienas garumā mākslinieces Kristīnes Luīze Savotiņas vadībā taps lielformāta mākslas darbs, kas pārvērtīs vienu no pilsētas galvenajām ielām krāšņā ziedu ainavā. Bet dabas aizsardzības pārvalde šodien rīko sikspārņu un nakts kukaiņu vērošanas pasākumus kopā ar ekspertiem. Tie notiks Ķemeru Nacionālajā parkā un Krustkalnu dabas rezervātā. Eksperti uzsver, ka visas 16 Latvijā mītošās sikspārņu sugas ir īpaši aizsargājamas un pasākumu norises vietās mīt teju puse no tām. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Kulturāli dzirkstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Dzenies brīvdienās ar Ievu Dzeni.
1: Čau, čau! Saldus saule nākamajā nedēļas nogalē. Jā, leģendārais rock festivāls un Radio SVH un Radio SVH LV un Radio SVH Rocks vienmēr kopā ar viņiem. Bet dzenies brīvdienās ir sācies. Lai forši!

Jā, lai katrā no mums tas jaunības gars mūžam dzīves. Dzenamies brīvdienās šajā sestdienā, 18. jūlijas. Jā, Ainārs Rutkevičs jau ieskicēja, ka ir milzuma daudz dažādu pasākumu, pilsētas svētki un daudz kas cits. Par to arī šo 3 stundu laikā noteikti informēšu. Es šodien, starp citu, esmu nedaudz sportiskākā tērpā, jo būs arī viesi, būs vīrišķīgi viesi, nu, kā jau nojaut sportisti. Jā, runāsim par ielu vingrošanu. Tas būs tāds viens pieturpunkts. Nu un jā, ja nu kas tev ziņojams, kur kas notiek, droši raksti WhatsAppā 28 6 00 9 00.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mamītei manai, Annai Elizetei, Upsavāja tā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Jūrmalā vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā!
5: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Kijevu.
1: Es ticu, ka daudz dzenās kaut kur nopeldēties pie kādām pludmalēm. Nu, tad jaunākā informācija par to, kāda tad ir ūdens temperatūra. Nu, atklātajā jūrā pat plus 14 tikai, ja? Nu, vispār tā būtu ideāla temperatūra ūdenim priekš manis. Nu, tad es kārtīgi jūtu, ka es atsvaidzinājusies. Savukārt Rīgas līcī, nu, tur līdz plus 22 grādiem. Jā, upēs ezeros plus 19, plus 24. Un Rīgas peldvietās arī līdz pat plus 25 grādiem dažās vietās. Nu, es teikšu, ka Ķīšezerā, jā, ir aptuveni tie plus 24, plus 25, un es tur regulāri papeldos. Nu, jau pasiltu, nu, jau pasiltu, bet es kā īsts latvietis laikam nekad nav labi. jā, nu, varbūt arī tu vari padalīties, kāda ir tava ideālā ūdens temperatūra skaistai peldēji šajā skaistajā sestdienā. Bet par nākamo sestdienu runājot, mēs turpinājumā klausīsimies dzels Vilku un Baltic Groove Orchestra versija jaunā dziesmai Balerīna. Jo galā Dzels Vilks šajā gadā svin 35. jubileju un jau 25. jūlijā tad nu uzstāsies kopā ar visu orķestri tipogrāfijas radošajā kvartālā Liepājā. Tāds īpašais vasaras koncerts, kuru es domāju ir vērts nobaudīt. Bet tagad lai skan Radio SVH LV ēterā.

kenas čūskas, rokas palenas, o duviem liel, vīnu mutas pīlēm.

laba dziesma, Andis Grīva vārdiņi. Par pasenu dziesmu, vai ne? Bet tagad puķes. Puķes, un tas ir sveiciens vārdu svētku gaviniecēm, Rozālijām un Rozēm. Lai skaisti svētki!

0: Svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,4 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
5: Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

DJs Miškīns. Vilai Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domākāju par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Aiziet kultūras notikumu apskats pirmais šajā 18. jūlijā. Priekšā vēl būs divi. Sākšies ar smalko Jūrmalas festivālu. Šodien noslēgums un 7:00 vakarā Dzintaru koncerta zālē būs galā koncerts. Un tur koncertēs nu skaistākie starptautisko un arī Latvijas opernamu solisti, piemēram Zanda Švēde, Inna Kločko, Aleksandrs Antoņenko, Rihards Mačanovskis un citi. Jā, nu visas nedēļas garumā Jūrmalā koncertēja gan pašmāja, gan ārvalstu mākslinieki un piedāvāja 7 žanriski daudzveidīgas programmas un apmeklētāju bija daudz un atsauksmes arī brīnišķīgas, bet šovakar jāskaistākās operu ārijas. Savukārt Hanzas perona pirmatskaņojumu piedzīvos kanādiešu operu dziedātājas Emīlijas de Angelo jaunā dziesmu programma Rēgu rokās. Programmai veidotās somu komponista Jarko Rīhimeki, kā arī mūziķu kopradītās aranžijas izskanēs gan Henrija Pērsela un Džona Daulanda, gan viduslaiku un sēfārdu, gan amerikāņu un angļu tautas dziesmas un arī mūsdienu dziesminieku autormūzika tādās īpašās apdarēs. Savukārt pie etnomūzikas var doties uz Valmiera muižas parku, jo tur notiek 9. etnomūzikas festivāls un varēs sajust saskarsmes punktus starp dažādām kultūrām. Būs tautumeitas. Pievienojas arī starptautiski atzītā multiinstrumentālistu grupa Mahu no Ķīnas, kas vakar viesojās arī šeit Radio SVH LV studijā. Var arī atrast video. Jā, tā ir pirmā reize, kad Mahu ir atveduši savu tradicionālo dziedājumu un izpildījumu uz Latviju. Un tā ir lieliski iespēja viņus baudīt, jo enerģija ir fantastiska, to es varu apgalvot pavisam noteikti jau sajūtot šeit radio studijā. Bet būs arī radikālais folk ansamblis Grēcīgie partizāni un futuriskās etnomūzikas duets Sun Horse un folk mūzikas mantojuma glabātājs Sventana. Viss notiek festivālā uz divām skatuvēm, tā kā droši var doties uz Valmiera muižas parku. Savukārt es došos uz Rundāles pils dārzu, jo notiek senās mūzikas festivāls un cerēšu, ka lietus nelīs. Koncerta uzvedums bērniem Lakstīgala ir pirmais, kas jau pa dienu sākas, un tas tapis pēc Hansa Kristiāna Andersena pasakas motīviem. Savukārt tad noslēgumā pulksten 9:00 vakarā skanēs Antonio Vivaldi viola koncertu cikls gada laiki. Un spēlēs valsts kamera orķestri Sinfoneta Rīga un spāņu violniece Letīcija Moreno. Un vēl Cēsis. Šodien Cēsu pils parkā izskanēs pilsētas 820 gadu jubilejas svinības un noslēgumā būs kulminācija ar lielo svētku koncertu Cēsu pils parkā. Ieja parkā būs, arī uzrādot biļetes, starp citu. Bet viss tur notiksies un uzstāsies Alfreda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas džeza nodaļas audzēkņi Big Bands Cēsis, Aja Andrejeva ar grupu, arī Rimdari Ozols un grupa Pērkons. Un kur tad bez balles? Balle būs ar grupu Stradivari.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domākāju par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

12:56 minūtes. Superīga sestdiena man kopā ar tevi. Es ceru, ka tev ar mani. Un es jau esmu sagaidījusi savus sportiskos, spēcīgos viesus. Viņi tur tagad izmēģina mūsu radio SVH boksa aparātu, kuram ir spēcīgāks sitiens. Aiziet, Džeki! Bet drīz vien viņi būs šeit studijā.

0: Aritul Biul Piedevul Lipsi Misteriu
1: Dzenies brīvdienā dienā sara Ar Ievu dzeni
2: Uhu, jauna stunda sākusies un visai spēcīga, kā jau solīju, būs man tādi kārtīgi, spēcīgi, motivēti un mērtiecīgi džeki. Rolands Kikors, čau!
3: Čau!
2: Edgars, kā tev uzvārds?
4: Mediņš.
2: Mediņš?
4: Jā.
2: Skaisti. Markus ar diviem es?
5: Yes.
2: Yes, uzvārds?
5: Lekutris.
2: Lekutris. Jā. Burvīgi. Nu, jūs, džeki, esat ielu vingrotāji.
3: Jā.
2: Jā, Rolanda, lūdzu tagad pastāsti. Tātad 13. augustā notiks pasaules čempionāts un te ir nosaukums ielu vingrošanā un kalistenikā.
3: Jā,
2: tas ir divas atšķirīgas lietas.
3: Viņas viena ir mazliet plašāka, viena ir šaurāka. Ielu vingrošana tā ir tāda vēsturiskā kustība, kā tas viss sākās, bet oficiālais sportveida nosaukums ir kalistenika, jeb angliski calisthenics. To ir grūti aizvest līdz tādai auditorijai, kas ir kalistēnikā, bet laika gaitā visiem tas būs skaidrs.
2: Jā, vairāk par to jārunā un tad jau viss sapratīs.
3: Jā, jo vēsturiski no grieķu valodas ir šis te kalus un stenos, jā, kas ir spēcīgs un skaists un no tā tas principā arī ir radies. Tas ir tāds ļoti, ļoti īpatnais sporta veids, kurā tu vari tiešām kļūt spēcīgs un skaists bez īpaši daudz aprīkojumu un inventāru.
2: Mm-hmm. Rolanda, tu esi pie galvenajiem organizatoriem? Vai kā? Nosauc savu amatu saistībā ar šo pasaules čempionātu?
3: Jā, nu, ja tā galīgi oficiāli, tad es kā Startautiskās ielu vingrošanas kalistēnikas federācijas prezidents pāraugu un atbildu par pilnīgi visu, un mūsu federācijā licencē šīs sacensības, lai viņas varētu tikt rīkotas Latvijā.
2: Tas ir sarežģīts process?
3: Tas ir sarežģīts process atrast vietu, finansējumu un pareizos cilvēkus, bet tad, kad tas ir izdarīts, tad tas nav tik sarežģīti. Pie tam Latvija ir, tā varētu teikt, šī sporta veida lielvalsts.
2: Tiešām?
3: Jā.
2: Vispār, kad Latvijā ienāca ielu vingrošana?
3: Nu tā vēsturiski, tā, mēs viņu saucam par dvižuhu, sākās jau 2009. Gadā, tad vēl iepriekšējais, viņš arī federācijas, starptautiskās federācijas dibinātājs Māršs Leziņš ar saviem domabiedriem sāka gan aktīvi vingrot, gan popularizēt to tādā plašākā mērogā.
2: Es kaut kur atceros, ka mūziķis Kaspars Zlīdnis arī darbojās ar to.
3: Kaspars Zlīdnis, viens no arī, tā teikt, dibinātājiem, tad Raivs Leimans, kas šobrīd ir diezgan zināms zvērnāts advokāts Latvijā, arī viens no dibinātājiem kustības aizsācējiem. Es tajā laikā biju vienkārši jauns puika, kas tam visam sekoja līdzi un vingroja pie stieņiem.
2: Un kā ar jums? Jūs jau jaunāki džek nekā Rolands vai vienu vecumu nevar
4: jaunāk.
2: Saprast? Jaunāk. Kā jūs nonācāt pie šī sporta veida?
4: Kad tas bija? Pirms kādiem varbūt 7 gadiem es pats sāku. Vienkārši internetā skatoties, tās Daniels Laizāns mums ir pasaules čempions, nāk tieši no Latvijas. Arī skatījos YouTube visādus Chris Herija un citus atlētus, un man tas iepatikās. Pats es vispār sāku arī ar sporta zāli, es ņēmos vairāk ar svariem, bet man iepatikās tā ielu vingrošana, jo tā kā tu vari stāvēt uz rokām un darīt visādus trikus, bet ar svariem, nu, tur spied vien to pašu svaru, vienkārši pieliec klāt, vienkārši lielāku svaru katreiz. Bet šeit stāvēt uz rokām liekas iespējīgi, tāpēc man tas iepatikās, es to turpināju darīt.
2: Mm-hmm. Markus?
5: Jā, man bija samērā līdzīgi, jo kurš no ielu vingrošanas Latvijā nepazīst Danielu Laizānu. Viņš ir tā kā vispār viens no visu laiku labākajiem ielu vingrošanas atlētiem visā pasaulē vēsturē. Un viņš ir no Latvijas. Tā kā liela daļa no vingrotājiem šeit vairāk vai mazāk ir aizsākuši pateicoties viņam un viņa čomiem un tādiem kā viņš. Un līdzīgi arī es sāku. Man vispār no sākuma, es pat vienu reizi nevarēju pievilkties. Un man bija pilnīgi kauns, tāpēc es gāju uz stieņiem. Bet pirms es gāju uz stieņiem, es mājās pumpējos uz grīdas tumsā, jo man vispār bija kauns no tā, cik man maz ir spēka. Tā kā, un uz zāli iet es nevarēju vispār. Tur visi cilvēki, visa tā uzmanība, tas vispār nebūtu pa ceļam man.
2: Tu vispirms mājās apņēmīgi visi darīja, lai kaut ko var parādīt.
5: Jā, tieši tā, tieši tā.
2: Un, Rolands, Aki, tu teici, mēs esam tā kā ielu vingrošanas lielvalsts. Kā mēs par to kļuvām? Kā mums tik liela panākuma ir nākuši?
3: Pirmais pasaules čempionāts 2011. Gadā notika tieši Rīgā, Griziņkalnā. Ar Raimonda Elbakjana palīdzību un iesaisti, jo tajā laikā visi bija draugi, tas bija tas urbānais
2: laiks. Tas bija Geto Games ietvaros arī kaut kā saistīts? Vai?
3: Jā. Un tad arī sākās tas, ka Latvija bija tā centrālā valsts, tur jau lidoja cilvēki no Amerikas piedalīties no dažādiem kontinentiem, tas nebija tikai kaut kas, kas šeit sākās. Un tiešām tie mūsu sportisti parādīja ļoti augstus rezultātus. Pirmais pasaules čempions spēku un izturības disciplīnās bija Artjoms Šipilo, arī no Latvijas. Es pats atceros, ka es biju ļoti jauns, mēs ar viņu kopā vingrojām pie Osvalda vidusskolas Imantā. Viņš man ļoti daudz ko ir iemācījis. Un tad laika gaitā tiešām pasaules mēroga sacensībās, kas ir gan Latvijā notikušas, gan ārpus Latvijas, tie Latvijas sportisti, viņi ir tiešām bijuši medaļās. Un tas pats Daniels Laizāns, kas ir, nu, tā teikt, tā pati virsotne, jeb tas pats krējums no tiem Latvijas sportistiem, viņš ir divkārtais pasaules čempions, pasaules kausa uzvarētājs, septiņkārtais Latvijas čempions. Un tur nav tikai tituli, tur ir tas, ko viņš dara vispār visā pasaulē. Viņš ir tāds cilvēks, kam, ja jūs redzējāt pirmo Rocky daļu, kur viņš Filadelfijā sāka skriet, un tad tie bērni pamazām pievienojās, tad Daniels Laizāns, vismaz, ja mēs Latvijā, piemēram, skatāmies, viņš ir tas cilvēks. Ja viņš atbrauks uz Latvijas, jā, aiz viņa nāk tie cilvēki.
2: Tāds lielais mentors arī, kur Džekiem arī. Kādi ir jūsu mērķi? Mērķi, tā kā ielu vingrošanas arī vēlties tos lielos sasniegumus, medaļas, un lai aiz jums nāk jaunā paaudze vai vienkārši pašajām, nu, priekš sevis priekam?
4: Protams, priekš sevis arī gribas uzlabot rezultātus sacensībās, gribas iemācīties jaunas trikus, bet mēs gribam arī teikt, atdzīvināt ielu vingrošanu Latvijā, jo pēdējos gadus tā kustība ir
2: bijuši. Pagrimumiņš?
4: Jā, bet mēs tagad kāpjam apakaļ. Mēs esam uztaisījuši biedrību A7 ielu vingrotāji, un mūsu primārais mērķis ir attīstīt ielu vingrošanu Latvijā, iesaistīt jauniešus, iesaistīt arī pieaugušos, rīkojot treniņus, rīkojot nometnes, rīkojot sacensības.
2: Super! Un vienkārši
4: popularizēju visu sportu.
2: Var piesakot, jā? Sociālajos tīklos.
4: Instagramā tik tā kā esam A7 ielu vingrotāji, tu var parādīt vispār.
2: Jā, jums tur ir rekur. Pat logo.
4: A7 ielu vingrotāji.
2: A7 ielu vingrotāji.
4: Un ja jums arī interesē, cilvēki skatās interesē treniņi, mēs pašlaik rīkojam Rīgā Griziņkalnā. Pirmdienās, ceturtdienās, sešos var droši atnākt vai arī uzrakstīt mums Instagramā DM-u, vai arī uzrakstīt man personīgi uz numuru 20305479.
2: Tev tagad meitenes rakstīs.
4: Cerams, ka piedalīties treniņos.
2: No.
4: Jā, var droši rakstīt. Sarunāsim treniņu Rīgā, vai arī vienkārši atnākt tajā pirmdienā vai ceturtdienā sešos. Kā arī mēs rīkojam arī citās pilsētās, pagaidām mēs uzsākām arī Bauskā treniņus. Tāpēc droši var rakstīt pa Bausku. Un plānojam arī citās pilsētās. Pagaidām doma ir Ķekavā un Jūrmalā, varbūt arī tālāk uz citām pilsētām.
2: Tādi malači, un varbūt, ka kāds no klausītājiem, skatītājiem var arī palīdzēt jums nu, šo te kustību popularizēt, kaut kā attīstīt, atbalstīt. Jūs droši varat uzrunāt, lai jūs tiešām varat izplasties pa visām Latvijas pilsētām.
3: Es ar vienu mazu komentāru. Latvijā ir Latvijas ielu vingrošanas federācija, kas ir oficiāli atzīta sporta federācija saskaņā ar sporta likumu. 2019. gadā, 29. aprīlī, bija šī te Latvijas ielu vingrošanas federācijas dzimšanas diena oficiālā. Tas varbūt tam skatītājiem iedos papildus motivāciju, ka ja viņš palīdzēs to attīstīt, tad viņš palīdzēs attīstīt nevis kustību, bet jau profesionālu sportu.
2: jau profesionāli sporta, un galu galā viņa audzina arī jaunā paaudze, vai ne? Un viens no vispār šīs kustības mērķiem noteikti ir, nu, kā uzlabot mūsu veselību, būt motivētiem, rūpēties par sevi un būt kustībā. Tas taču ir galvenais vispār dzīvē. Jūs esat baigi foršie džeki. Mēs paklausīsimies baiļu nav, alle jas, un tad ķersimies klāt kārtīgi tam čempionātam, kā tā programma, kas tur pa disciplīnām man pilnīgi nav nekāda saprašana, un es ticu, ka daudziem klausītājiem arī ne.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
6: Imantdienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Turpinām sportiskās sarunas, iedvesmojošās sarunas ar Rolandu, Edgaru un Markus, kuri pārstāv ielu vingrošanu. Un, jā, 13. līdz 15. augustā norisināsies pasaules čempionāts ielu vingrošanā. Markus, tu ļoti gribēji parunāties. Tu pie izslēgta mikrofona tik iedvesmojoši pastāstīji par to, kāpēc jānāk ir uz šo čempionātu, ko tur varēs piedzīvot un ieraudzīt un arī pabrīnīties.
1: Nu, šis tomēr nav nekāds sēts līgas mazais mītiņš, kur savāksies kādi pāris džeki un varbūt viens vai divi no viņiem tikai būs labi vai ne. Šeit katrs nākošais rādīs kaut ko tādu, ko tu varbūt nekad dzīvē pat neesi redzējis. Un nezināju, ka to vispār cilvēks var izdarīt. Un vēl pie tam, ka viņi trenējās bez svara. Tas ir vienkārši kaut kas ārpus visām normām.
0: Es ticu, jā. Nu, es tā kā ietu uz šo čempionātu, lai tādus paraugu demonstrējumus skatītos, ko cilvēks ir spējīgs izdarīt ar savu apņemšanos, ar motivāciju. Un jūs jau arī ilgus gadus ar to nodarbojaties un sakat, ka visu mūžu visticamāk turpināsiet. Tā ir tāda pozitīvā narkotika, jā?
1: Jā, un starp citu, šis arī ir viens no tiem sporta veidiem, kuru principā var ļoti ilgtermiņā arī turpināt darīt. Jo nav tā, ka tu uzlādē sev 100 kg un tur spied vai tupies vai ko, tu vienkārši ar savu ķermeņa svaru mierīgi var darboties. Nevajag nekādu zāles, abonamentu vai ekipējumu. Nu, principā...
0: Diezgan ekonomiski arī.
1: Jā, un draudzīgi dabai arī.
0: Zinu, ko es aizdomājos, ka, nu jā, atvainojos, bet fitness centriem jūs esat kā konkurenti, ja viss pievērsīsies ielu vingrošanai, nebūs biznes.
2: Nu, tagad arī Latvijā mums ir tiešām nu, zāles, kur ir tieši priekš ielu vingrošanas aprīkojums, kur notiek ielu vingrošanas treniņi iekštelpās. Varbūt mums viņas nav šobrīd vēl tik daudz, un tā infrastruktūra vairāk ir tieši ārā. Un tajās konvencionālajās fitnesa zālēs tas aprīkojums nav īsti tam paredzēts, tie paši pievilkšanās stieņi vai līdzteks. Bet, piemēram, ja mēs paskatāmies uz Dienvidu Ameriku, Ziemeļu Ameriku, tur tas jau ir standarts. Calisthenics gyms, tas ir norma. Tas ir tikai priekš šīta konkrētā sporta veida. Milzīgas zāles, kur tiešām tie klienti ir ļoti daudz. Un kas nāk trenēties, nevienmēr mēs redzam.

0: Kāds pilnīgi visi.
1: Katram vingrinājumam tev ir piepumpēšanās, ja tu gribi vieglāk, taisi uz celīšiem, ja tu gribi grūtāk, varbūt ar vienu roku. Un tā tu vari atrast vieglākas variācijas un grūtākas variācijas gan uz katram vingrinājumam.
2: Jā, Edgars noteikti kā treneris pastrādās arī ar mani. Mēs te, nu, tīpaši TV skatītājiem būs interesanti. Mums te būs dzenies brīvdienās ielu vingrošana. Būs gan paraug demonstrējums, cik nu ir iespējams, gan arī jūs man kaut ko iemācīsiet, ja, un skatītājiem. Bet atgriežoties pie paša čempionāta, Edgar, tu tajā pats piedalīsies arī?
1: Es taisos piedalīties, jā. Pirmo reizi piedalīsies pasaules čempionātā, es esmu piedalījies Latvijas čempionātos, tagad cītīgi trenējos spēka kategorijā, trīscīņā, tad mums sanāk vajadzēs pievilkties, atspiešanās uz līstakām un taisīt spēka idejas, ja spēka izejas, ja masalapus uz reižu skaitu.
2: Un tad bija kaut kādi kriteriji, nu, jāizpildi, lai tu tiktu uz šo čempionātu?
1: Baigi nē.
2: Baigi nē.
1: Var pieteikties jebkurš.
0: Nu, tā es mazliet palabošu Latvijā. Nu, tur mazliet specifiska tā situācija bija ar to nacionālo čempionātu un Latvijas federāciju, jo īstenībā tā Latvijas ielu vingrošanas federācija, viņa šobrīd uz papīra viņa ir, bet tie lielākie kustības veidotāji šobrīd ir A7 ielu vingrotāji un, nu, arī Workout Generation, kas ir no Liepājas. Un tāpēc mēs, tā teikt, mēs paskatījāmies no Starptautiskās federācijas viedokļa, mēs mazliet pievērām acis uz to.
2: Tai birokrātijai kaut kādai, ja?
0: Jā, bet es neteiktu, ka jebkurš, bet lielākajā daļā pasaules valsts mums ir Nacionālās federācijas asociācijas, kuri jau iepriekš apstiprina sportistus, kas tad varēs reģistrēties, un citi no tām valstīm nevar reģistrēties. Un tikai izņēmuma kārtā mēs ļaujam atvērt to reģistrāciju, bet mēs ļoti vērtējam, kas ir tie sportisti, kas reģistrē pārstāvot savas valstis. Mm-hmm. Tā kā mums tā sistēma ir principā tāda pat kā jebkurā citā sporta veidā, ka tu uzvar savu nacionālo čempionātu, tu brauc uz pasaules čempionātu. Tikai tā maza atšķirība ir tā, ka mēs pieļaujam pirmās divas vietas no katras svara kategorijas, no katras valsts.
2: Un Markus, kāds ir tavs mērķis? Šogad tu nepiedalies, bet ir vēlme?
3: Es patiesībā trenējos tā kā mana meditācija, lai es nenojūktu šajā trakajā pasaulē, it īpaši mūsdienās. Galvenais mērķis jau ir principā radīt jaunos konkurentus tādiem kā es un Edgars un pārējiem sportistiem. Jo ir bēdīgi skatīties, kā ir bijis agrāk, ka, teiksim, notiek sacensības, kur tikai pāris džeki ir. Nu, tā jau nav konkurence, tā jau nav sacensība. Tāpēc ir jāsāk vispār ar jaunatni un nākošo paudzi, tāpat kā, reku, mēs iedvesmojāmies no tiem, kas bija pirms mums, lai tagad iedvesmojās tie, kas skatās uz mums.
2: Skaisti teikts, lai piepildās, lai top ar vien vairāk ielu vingrotāji. Rolands, stāsti par programmu, kādas tur tās disciplīnas. Edgars nedaudz ieskicēja tur kaut kādu
1: vienu, potēc, vienu, jā. Bet tur ir, protams, ka vairāk.
2: Jā, varbūt var plašāk pastāstīt, nu, uzrunāt klausītājs, skatītājs, doties uz čempionātu un skatīties un atbalstīt savējos.
0: Jā, tad sāksim ar to, ka šis sporta veids ir šovs arī. Pēc būtības cilvēki pārbauda savas maksimālās spēju robežas. 13. augustā mums ir freestyle disciplīnas kvalifikācija. Freestyle disciplīna ir visi iespējamie triki uz tur pievilkšanās tieņiem, uz līdztekām, tur dažādas piruetes, gan statiskie, gan dinamiskie, gan spēka elementi, dažādas kombinācijas.
2: Radošais piesitiens arī tajā visā.
0: Ļoti liels, jā. Un tas patīkamais ir tas, ka šīta freestyle disciplīna katru dienu attīstas. Sportisti izdomā jauns vingrinājums, un mums savukārt no noteikumu viedokļa ir jāprotam pielāgoties, kas tagad pasaulē ir trendīgs un aktuāls. Tā būs pirmā diena, mums ir freestyle kvalifikācija. Otrajā dienā mums ir spēku un izturības disciplīnās kvalifikācija. Tad mums ir spēka trīsciņa, kurā ir Edgars Mediņš piedalās pārstāvot Latvijas izlase. Un būs arī šīta izturības disciplīna, kur nu, katram sportistam ar savu svaru ir jāizpilda noteikts vingrinājumu daudzums un reižu skaits. Nu, tad kurš to izdarīs ātrāk, tas arī principā uzvar. Un trešā diena, nu, tas būs tas saldais ēdiens, būs fināli. Spēka trīscīņā mums būs spēka izejas, jo spēka trīscīņā mums otrajā dienā ir pievilkšanās un līdztekas. Izturībā mums ir finālis.

0: Vēl tātad tieks kvalificējas finālam, tātad seši labākie no katras svara kategorijas un freestyle fināli. Un freestylā, kas ir interesanti, tur būs tā saucamie battle. Tātad būs pusfināls, kur būs viens pret vienu. Viņi tātad būs uz skatuves, katram tiek dots noteikts laiks, kurā viņam ir jāizpilda elementi, tad to nākamais izdara un tā viņi mainās uz apli. Un tad no pusfināla viņi kvalificējas finālam, un tad tur no katras svara kategorijas ir četri labākie, kas jau tad visi četri ir uz skatuves, nu visi betlo savā starpā. Nu tas ir tāds, tas ir reāli šovs. Ja cilvēkam, un pie tam 15. augusti ir Rīgas svētki, ja cilvēki meklē kādu tiešām ļoti interesantu pasākumu, kā šovu, uz kurien aiziet, nu tad pasaules čempionāts iela vingrošanā, biļešservis.lv, biļetes ir pieejams.
1: Pagaid, man vajadzētu dzindzināt biļešservis.lv, tas reklāmas likumam, ja?
0: Jā.
1: Lai mūs nesodītu, bet nu jā.
0: Mūs soda.
1: Par tiesnešiem, ja ir šīs te freestyle un visi tur tā kā uz skatuves, ļoti sarežģīti taču izvērtēt.
0: Jā, mēs esam izstrādājuši, protams, noteikumus, viņi katru dienu attīstas, tieši tā, ka tas sports attīstas, ir tātad dinamiski elementi, kas ir dažādi griezieni, piruetes ap pievilkšanās stienu līdztekām, tad mums ir statiski elementi, kur sportistam, tur, piemēram, 3 sekundes ir jānotur, piemēram, tur planšs vai tur tāds vingrinājums kā front lever, kas ir, nu, viņam tur jābūt pilnīgi taisnam ir, un tad ir šīs te kombinācijas, kur tu no dinamiskā elementa aizeji uz šo te spēka elementu un viņa notur vai otrādi. Ir noteikuma punktu sistēma, mums pat ir vesela datubāze ar šiem te elementiem, kas regulāri tiek, tā teikt, atjaunināta, nu, un tad punktu sistēmas ietvaros.
1: Mhm. Tu esi tiesnesis?
0: Es neesmu tiesnesis.
1: Nebūs?
0: Nē.
1: nu, labi. Noslēdzot sarunu, es par dāmām. Nu, fein, nu, man jau prieks par tādiem kārtīgiem, stipriem, apņēmīgiem latviešu džekiem un vīriešiem, bet vai dāmas arī var iesaistīties ielu vingrošanā? Un vai ir arī dāmu iesaista meiteņu?
2: Pavisam noteikti, un mēs arī gribētu, lai vairāk dāmas iesaistās, tāpēc, ka mums arī vispār pirmajā pasākumā bija atnākušas vairākas dāmas. Ļoti, ļoti spēcīgas, pat spēcīgāks par daudziem džekiem jāpievieno. Tā kā tas vien jau ir pierādījums, ka meitenes var un vēl pie tam līmenī.
3: Mums arī dāmas nāk uz treniņiem, tāpēc, ja kāda dāmas skatās, arī grib pievienoties treniņiem, zināsiet, ka jūs neesat vienīgās, varēsiet nākt un...
1: A7 ielu vingrotāji.
3: Jā.
1: Piesakojam. Un federācijā ir var kaut kur piesakot?
0: Federācijā var piesakot starptautiskajai at WSWCF. Var arī ierakstīt Instagramā World Street Workout and Calisthenics Federation, tur arī izmetīs ārā.
1: Sirsnīgs paldies jums, ka jūs atnācāt, ka jūs pastāstījāt, ka jūs motivējat un es...
3: Var vēl pēdējo lietu pateikt.
1: Protams, jā, droši.
3: Pilnīgi aizmirs pieminēt, bet... Mēs arī rīkojam ielu vingrošanas nometni jauniešiem, tāpēc interesē no 3. līdz 7. augustam kempinga Zanzibara. Arī droši rakstat mums Instagramā vai uz numuru, piesakat savus bērnus nometnē, vecums ir 8-14, nu, mēs varam pieļaut tur pa gadu vecāku vai jaunāku. Kā arī rīkojam šovus, tāpēc, ka sāksies skola, lūdzu, lai skolas mums raksta, tā kā mēs varam noorganizēt jums arī šovu.
2: Skola varētu būt īstā vieta tieši, jā. Lai jaunieši redz to, ko mēs redzējām savā laikā.
3: Skolas un nometnes palīdzēs attīstīt tieši jauniešiem šo sportu.
1: Nu, es ceru, ka tagad vecmeit ballītes vasaras sezonā nesāks brukt jums virsū, kas varētu būt variants. Bet liels paldies un tiekamies pasaules čempionātā. Tātad 13. līdz 15. augusts, Fantadroms, Rīga, Jaunā Teika. Nu, lai uzvara Latviju labākie, vai ne? Bet, jā, radio SVH TV skatītāji, jūs tagad turpinājumā kamerās varēsiet redzēt, ka kaut ko šeit var izdarīt ar savu ķermeni un pabrīnīties, varbūt, ka man arī liks kaut ko padarīt, jā? Tas tā intrigai. Paldies jums!
0: Liks.
4: Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kancētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

Lai zelts mūsu jau vingrotājiem. Pavingrots ir. Un tad, nu, laims patruļā elpo izpildījumā noslēgumā. Un jauns stunds sāksies, kā ierasts, ar Raimondu Paulu 5 minūtes.

0: 5-5.
1: Ne Agraton, ne mani.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Dzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar Ievu Dzeni.
3: Laižam tālāk jaunais stundai sākoties. Jā, 2:05. Kā tev iet? Var padalīties 28 60 009 00 WhatsAppā. Īziņas neraksti un arī nezvan uz šo numuriņu. Jā, drošāk ir rakstīt WhatsAppā, tad visiem viss ir skaidrs. Vēl joprojām sveicieni noteikti ir vārdu svētku gaviļniecēm Rozējām un Rozālijām. Un daudz laimes visiem dzimšanas dienas gaviļniekiem un varbūt ir kāds cits jubilejs, ko svinēt. Par ko ne? Jā, pirmo dziesmu šai stundā Raimonda Paula 5 minūtes ietveros mēs dzirdējām Laimas Vaikulis izpildīto Viss nāk un aiziet tālumā. Laima randevu jau jaunadēļ. Jā, vairākas dienas, īsts festivāls, īsta svētku sajūta. Un man šķiet, tur arī piedalīsies Patriša. Nu, vasaras noskaņās viņas izpildījums ar dzeltenajiem aizkariem.

Vēl nedaudz sportiska aktualitāte. Rallies! Jā, mūsu rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Francijs. Pasaules rallija čempionāta sezonas 9. Posma Igaunijas rallija. Otrajā sacensību dienā pēc vēl 4 ātrumposmiem tagad zaudējuši vienu pozīciju un atrodas 7.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirsam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
8: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12. Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds –

Tik labs ansamblis. DJ Krankenwagen. Dakters drošs sirdis. Nu, man pavisam noteikti lika pasmaidīt, pasmieties. Arī uzdejot. Kā tev? Jā, ieskanējās arī Imanta Kalniņa notis un turpinājumā autobus debesīs ar Sitiet Bungas man mīļie. Un 25. jūlijā Cēsupils parkā, tad nu, Imanta dienas atkal klāt. Kas mēs esam?

starptautisks turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. Astoņas valstis uz viena ledus, vienā turnīrā, trīs

0: LV. Gaidam jūs!
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirantajā tūlākā pašu un vēl visu ko? Kultūras nota. Dzene. Ieva Dzene.
7: Sākšu ar mākslu. Ja, jaunums. Tātad no šodienas līdz 8. novembrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā sēkas lielajā zālē notiks zīmējumu izstāde Iemiesotā doma. Nu, un izstāde būs Latvijā pirmais šāda mēroga tieši zīmējumam veltītais pārskats, un tas atklās tā daudzveidību un arī vēsturisko attīstību pie mums Latvijā no 18. līdz 21. Gadsimtam. Nu, un mērķis ir izgaismot to zīmēšanas un domāšanas tāda attiecības un saistības, ļaujot skatītājiem pietuvoties arī mākslinieka radošajam procesam. Ekspozīcijā iekļauti autori no dažādām paaudzēm, sākot ar Johanu Kristofu Broci un noslēdzot ar 20. gadsimta 90. gados dzimušajiem māksliniekiem. Kopumā aplūkojami 97 autoru vairāk nekā 300 darbu. Tas būs skatāms līdz pat 8. novembrim, tā kā var neskriet šajās dienās. Bet šodien tiek atklāts 20. Cēsu mākslas festivāls, un jā, ir atklāta arī Amandas Ziemeles personāla izstāde otrajā stāvā – Cēsu jaunajā pilī. Tāpat šī gada festivāla programma atbalsta māksliniecisko jaunradi un Latvijas mākslas telpai nozīmīgu lielformātu projektu īstenošanu. Nu, festivāla vizuālās mākslas programmas izstādes būs skatāmas līdz pat 23. augustam. Viens no jubilejas sezonas centrālajiem notikumiem ir Richarda Wagnera operas Lohengrins koncerta atskaņojums, un tas notiks 6. un 8. augustā koncertzālē Cēsīs. Bet šodien Dundagā notiks Klandraušu festivāls, vēl var aizskriet festivālā godina, tad šo te iekļauto Eiropas Savienības aizsargājamo produktu reģistrā produktu mūsējo lepnumu sklandrausi un var piedalīties arī sklandraušu meistarklasēs. Tāpat Dundagas parkā un Estrādē līdz pat četriem ir arī tirdziņš, kur ir mājražotāji, amatnieki un daudz kas cits. Tad 8:00 vakarā būs grupas Latvian Voices koncerts Mīlestība ir un festivāls noslēgsies ar kārtīgu balli. Tur spēlēs Artis Šimpermanis un Jānis Kalniņš. Vēl šodien ar dažādiem pasākumiem Masalacā svin velosipēda meistara Gustava Ehrenpreisa jubilējo. Jā, 135. Gadskārta un svētkus svin kārtīgi un arī Masalacas pilsētas 98. Dzimšanas dienu viss kopā. Un jā, dienas programmu noslēgs Kaspara Markševica koncerts, kas sāksies pavisam drīz 3:00 un pēc koncerta notiek arī veloparādes laureātu apbalvošana. Savukārt 5:00 Valmieras novada fonds organizē labdarības bumbu ralliju no Salacas tilta. Nu, interesanti, ļoti radoši. Vakara svinības turpinās Lībiešu pilskalna Estrādē tur 8:00 uzstāsies lauku muzikanti. Pēc koncerta Ehrenpreisa velosipēda izloze. Jā. Un 10:00 visi aicināt uz balli kopā ar grupu Krauja Band. Un visbeidzot, Trikātā šodien notiek Tālivalža svētki, ķēniņa Tālivalža. Un jā, svētku atklāšana notika jau 1:00, tad nu dienas gaitā viss kaut kas notiek, ir arī viduslaiku sēta, kur var iepazīt seno laiku sadzīvi un arī karavīru prasmes, tāpat arī bruņinieku sacensību zonā dalībniekiem ir iespēja parādīt savu veiklību šaušanā ar loku un arbaletu un daudz citu vēsturisko aktivitāšu. Bet vakara daļa sāksies 8:00 un tur Pilskalna Estrādē Antra Stafecka un Ingars Viļums. Un pēc tā 10:00 zaļumbal ar grupu Zaļi. Jānovēl labvēlīgi laikapstākļi.
6: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējā domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

0: dienās ar ar Ievu Dzeni.
1: Esam atzīnušies līdz baudām. Jā, paldies, ka biji kopā ar mani. Tiekamies jau rīt pēc 12. Lai fantastiskas brīvdienas kopā ar Radio SVH LV. Atā!

0: Radio SVHLV ēterā novadu balss.
1: Sveicināti ēterā Agnese Vasermane. Ogres novadā pie reģionālā autoceļa Ulbroka Ogra ir sākta gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvniecība no Tīnužiem līdz Ogrei. Plānots, ka darbi ilgs līdz novembrim un izmaksās nepilnus 1,8 miljonus eiro. Kā vēsta laikraksts Sauseklis, kopīgais gājēju un velosipēdistu ceļš būs 2,5 metrus plats ar asfalta segumu un pie tā taps divas atpūtas vietas ar soliņu un velostatīvu. Gan Tīnūžu, gan Ogres pusē jaunais ceļš būs savienots ar atbilstošu pašvaldības infrastruktūru. Posmā izbūvēs arī jaunu energoefektīvu apgaismojumu, tostarp autoceļu Inčukalns Ropaži Ikšķile un Tīnūži Koknese apļveida satiksmes mezglos. Remontu darbu dēļ līdz 23. jūlijam apmeklētājiem nebūs pieejams skatu tornis Kuldīgā. Kā norāda laikraksts Kurzemes vārds, tornis uz laiku tiek slēgts, jo tam mainīs aizsargsietu. Pašvaldībā uzsver, ka Kuldīgas skatu tornis ir kļuvis par iecienītu turismu vietu, no tā pavaras skats uz UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Kuldīgas vecpilsētu un Ventas ieleju. Svinot Līvānu pilsētas 100 gadi, šonedēļ atklāta Ivo Folkmaņa veidota interaktīva skulptūra Līvānu stikla gars, kas atrodas pie Līvānu stikla un amatniecības centra un ir veltījums Līvānu stikla pūtējiem un stiklam. Mākslinieks stāsta, ka viņam bijuši vairāki varianti par sievietes tēlu, bet pamazām izkristalizējies šis, kas it kā pūš un palaiž pasaulē stikla mākoni ideju. Mākslinieks skulptūrai devis vārdu Līva, bet pieļauj, ka cilvēki to varētu dēvēt arī citādi. Par to raksta vietējā Latgales avīze. Savukārt laikraksts Liesma šonadēļ pievērsies valsts drošībai un ziņo, ka patvērtņu pārbūvēja civilās aizsardzības mērķiem Gulbenes novada 5 vietās pašvaldība parakstījusi līgumu ar Sijā Ergā Meistars no Valmieras novada. Iepirkuma uzraudzības biroja publiskotā informācija liecina, ka līguma cena ir 150 tūkstoši eiro bez PVN. Patvērtņu telpas pārbūvēt ir paredzēts Gulbenē, novada muzejā Pils ielā 3, bibliotēkā Kalpaka ielā 60A un bērnu dārzā Nākotnes ielā 4, kā arī Lizuma Klintīs, kultūras namā Stāķos 11, ģimenes atbalsta centrā Saule. Darbi jāpabeidz 8 mēnešu laikā. Un 4. augustā maršrutā Daugavpils Jēkabpils Pasvāle Lietuva gaidāmas iedzīvotāju masveida evakuācijas simulācijas mācības, kurās aicināti piedalīties brīvprātīgie no Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Augšdaugavas, Līvānu un Jēkabpils novada. Par to vēsta vietējā Latgales avīze. Pārrobežu projektu Mass Movement īsteno Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Vairāk stāsta Latvijas dienesta attīstības un starptautiskās sadarbības pārvaldes projektu vadības nodaļas vecākā speciāliste Antra Rumševica.
2: Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot saskaņotu masveidu evakuācijas sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežā, izstrādājot kopīgus praktiskos rīkus, rokas grāmatas, kā arī īpašā uzmanība tiks pievērsta tieši sabiedrības izpratnes un sagatavotības uzlabošanai masveidu evakuācijas jomā. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un notikumus pasaulē, manuprāt, projekts ir nozīmīgs, jo tas nodrošina ilgstošu ietekmi uz reģionālo drošību, noturību un civilās aizsardzības kultūru kā tādu. Pieteikšanās dalībai mācībās ir atvērta tikai vienam interesentam un īpašu ierobežojumu dalībniekiem nav noteikti. Dalībnieki tiks izraudzīti tā, lai pēc iespējas plašāk atspoguļotu šo sabiedrības spektru, tiks ņemta vērā nepieciešamība nodrošināt dažādu vecumu grupu, dzīmumu un citu sabiedrības grupu pārstāvniecību, lai mācību laikā varētu pēc iespējas realistiskāk pārbaudīt šo iedzīvotāju masveida pārvietošanās procesu dažādām iedzīvotāju kategorijām. Iedzīvotāji var būt no jebkura reģiona, no jebkuras pilsētas Latvijā, vienīgais ir jāņem vērā fakts, ka nokļūšana uz Daugavpili, tā kā uz to sākuma punktu, dalībniekiem ir jānodrošina pašiem.
1: Kāds būs mācības scenārijs?
2: Mācību laikā tiks izspēlēta iedzīvotāju fiziska evakuācija no Latvijas uz Lietuvu. Maršruts Jēkabpils Jēkabpils Pasvāle. Tiks praktiski izspēlēts viss evakuācijas procesi, iedzīvotāju pulcēšana, transporta organizēšana, reģistrācija, pārrobežu pārvietošanās, uzņemšana gala mērķī, ēdināšanas process un citas cilvēku aizsardzības pasākumi. Visi procesi tiks īstenoti maksimāli pietuvinot reālai ārkārtas situācijai.
1: Un kad ir gaidāmi pirmie secinājumi par šīm konkrētajām mācībām?
2: Šīs te plānotās mācības ir pirmās šī projektā tādas kā testa mācības. Pirmie secinājumi tiks apkopoti uzreiz pēc mācību noslēgumu un to izvērtēšanas. To laikā paredzētu identificēt gan stiprās puses, gan arī pilnveidojumās jomas pārobežu evakuācijas organizēšanā.
1: Tā Antra Rumševica no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Vēlot mierīgu un jauku nedēļas nogali visos Latvijas novados, izskan raidījums Novadu balss, ko veidoja Agnese Vasermane.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Pretenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves. Sudrabu sirds.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Paspēs, paspēs, nu paspēs, paspēs. Būs, būs, būs. Maucam, maucam, maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu, ielīdīšu, ielīdīšu. Sājies, sājies, sājies, es tak teicu.
4: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
5: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. Jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. Jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
6: Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: LV. Gaidam jūs!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
4: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
5: Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.

Mīļas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

ar visu vairāk pasaulē mana sieva mīlu itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāne. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmane. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.

0: vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
6: Te Jēkabs Strēdliks, tu klausies Radio SVH LV.

0: latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV. Radio SVHLV. Pašas labākās,
1: pašas labākās,
0: pašu radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.
2: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
0: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVHLV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
0: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVHLV.
3: Jūti? Jā! Es neesmu Ārtis Volfs. Viņš leģendārais topu meistars ir nodevis savās manās rokās šo te topu. Latvijās traumētāko dziesmu top desmitnieks un 14. jūlijs ir tik zīmīgs. Zīmīgs ar to, ka ir jaunumi šajā topā, jā, un man ir tas gods par to paziņot. Jau sākot ar desmitnieku. Jā, jā, jā. Un šeit jaunums ir Singapūras satīns ar Ricky Dunn Did It, dziesma Bezdarbnieks.

0: 10 mit. 10 mit.
1: Jā, esmu tepat. Straumētāko dziesmu tops ir jaunumi, ir izmaiņas arī pozīcijās. Un jā, top atklāja mums šodien jaunums bezdarbnieks. Singapūras satīns ar Ricky Dan Did It. Un zini, mēs turpinām ar Singapūras satīnu, bet kopā ar Eiropu. Nu, var tikai minēt, kura tad tā ir tā dziesma.
2: Čau, tas Singapūras satīns.
3: Tas Singapūras satīns.
2: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
3: tad viņa būs super.
2: Ja tu klausies Radio SVH.
3: LV.
2: Super.
3: Super.

0: aplausi Singapūras satīnām uz sīnu, un tad desmitnieki atklāja viņu jaunā dziesma Bezdarbnieks. Kur tālāk? Tālāk mums ir 8. pozīcija. Tur par mīlestību. Visaptvarošu mīlestību. Sudden Lights.
1: Čau! Sudden Lights. Ir skaista diena.

0: Mūsu mīlestību 8. pozīcijā esam izdziedājuši. Nu, tagad 7. Jā? Uhu! Te arī, nu, tāds priekš manis vismaz svaigums, vai ne? Tātad, prāta vētra, mesa, kur ir tā jūra?
1: Mēs esam grupa prāta vētra, un jūs klausāties radio.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Siers Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Pasaules čempionāts blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motorikas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Silā sociālo tīklu profilos.
3: Stop. 6,750 € ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6,750 €. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Jūrmalā vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festival LV. Tiekamies Jūrmalā.
6: Traumētākās dziesmas Latvijā.
7: Top 10.
8: Jā, kas tad mums jauns tajās traumētākajās dziesmās esam līdz sastajai vietai nonākuši, jā. Šajā reizē kopā ar mani jau dzeni, un man ir tas gods, jā. Un es ceru, ka tev arī ir prieks dzirdēt jaunumus un arī pārbīdīšanos topa pozīcijās. Nu, 7. vieta mums bija Prāta vētra kopā ar Mesa, kur ir tā jūra. Nu, tad šajā sestdienā arī Prāta vētras koncerts Liepājā, tad savukārt par Mesu runājot 22. augusts Meža parka lielajā estrādē. Mesa un Gačo atkal tur viss kopā. Un, jā, tālāk mēs dodamies pie sestās pozīcijas, kur arī ir mūziķis, sirsnīgi iemīļots mūziķis Latvijā, un es ticu, ka arī ne tikai Latvijā. Tas ir Dans, jā, ar dziesmu Tuvums, un viņam koncerts būs 15. augustā Daugavas stadionā Rīgā.
9: Čau, te Dans, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Dons ar tuvumu. Skaisti. Jā, Latvijā straumētāko dziesmu top 10, 6. Pozīcija ar romantisku stāstu. Un kaut kādā ziņā ļoti iepriecina, ka mēs klausāmies un straumējam tiešām tādas dziļi romantiskas dziesmas un tā noskaņa mūsos raisās. Un tas taču ir brīnišķīgi. Bet turpinājumā mēs esam pietuvējušies pie 5. Pozīcijas. Esam topa pusītē. Un šeit ir dziesma, kas ir saglabājusi savu pozīciju kopš pagājušās nedēļas. Un arī par romantiku, bet bišķi aktīvāks ritms. Raķešu zinātnē!
1: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika.
2: Arī Rīgā, SVHLV, Sims FM,
1: baudam,
2: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: Tums ir, jā. Bet tas nekas, lai skan.
1: Ņem, ņem, manā mutē kūkumos. Gards gads, es uz viļņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Finč. Un SVHLV 100 FM. Baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams. Ak, cik maz ir

0: Latvijā traumētāko dziesmu. Desmit. Pirmais trīnieks.
1: Jā. Ar tiem kopā Jevdzene. Šajā nedēļā traumētāko dziesmu top desmitnieks. Aiziet, mēs esam pie trīnieka, un te arī ir svaigums un jaunums, un arī Finča zīmē. Jā. Prāta vētra Finčs ar jauno versiju dziesmai Dārznieks. Aiziet, lai skan!

0: Latvijas Latvijā.
1: Top 10.
2: Otrā pozīcija klāt. Trīniekā jaunums dārznieks. Ļoti, ļoti veiksmīga šī atsvaidzinātā versija kopā ar Fiņķi. Un, nu, skaidrs var redzēt, ka ļoti daudziem patīk galu galā otrā pozīcijas traumētāko dziesmu topā. Bet kā tad ar to pirmo otro vietu? Bišķiņ jau intriga ir. Vai tu zini mani no galvas ir saglabājusi pirmo pozīciju vai nē? Kā tu domā? Kā tu jūti? Nu, nav. Jā, diemžēl. Diemžēl varbūt kādam skumji, bet tagās galvenais, lai skan, un šī dziesma absolūti un noteikti ir šīs vasaras kāzu dziesma daudziem, vai ne? Vai vienkārši romantiskajiem mīles pārīšiem ir ko baudīt, ir kā savienoties pie šīs dziesmas. Lai skan!
3: Čau, šeit ir Kaša Sakana, un tu klausies Radio SVH LV.

0: That's next.
1: Tadām, pirmā pozīcija. Nu jā, jā, apmainījušies. Tik Ašu sakama mjūzika pagājušajā nedēļā bija pirmajā pozīcijā, nobīdot ilglaicīgo virsotnes ieguvēju Gačo ar vējiem līdzi. Nu tad tagad atkal pirmajā pozīcijā. Jā, vējiem līdzi, dziedam līdzi, tavs radio SVH LV un sveiciens visiem radio SVH TV televīzijas kanāla skatītājiem. Ar tevi kopā biju es, Ieva Dzene, lai fantastisks vakars!
2: Hei, te gačo. Brausu ar moci. Klausos radio SVH.

0: Dennis un Zari. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu, 6:00 vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Tikai 3 dienas no 16. līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlases. Kā arī provizoru, formulu vitāle un apotēka zīmola produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem ortomol zīmola produktiem 30% atlaide. Labās rūkās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
11: Akcija līdz 9. augustam.

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Don't be like that, sleazy motherfucker. I'm trying to find you.
1: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.

0: teta Zimbabwe. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Labu dienu, Līta! Labu dienu, vakarā! Labu dienu visiem kopā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Pašas labākās!
2: Pašu radītās dziesmas.
3: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVHLV. Savējies sapratīs. Radio SVH.

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

nenāku mājās. Es nenāku, negaidi mani nekā. Man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds. Es nenāku mājās. Es nenāku, negaidi mani nekad. Mani gaida Bilbao, kur dzīvo daudz saķu un vienmēr ir flirts.

nevienam pēc tam vēl es braukšu ar metro.

apteklje un kosmosam man jābūt Bilbao, kur pasniegs nes vēstules man atpakaļ.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Hei, hei, čau visiem! Runā Artis Dvarjonas no grupas Rapē un aicina jūs visus uz leģendāro festivālu Saldus Saule, kas 24. un 25. jūlijā notiks Saldu. Un tur uzstāsimies arī mēs, grupa Rapē. Tiekamies!

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Parakstīt, lai būtu normāli.

labākās dziesmas latviešu valodā.

Sveiki, te Mārs Žigats no grupas Piemedēja piedzīvojumi. Priecāsimies jūs visus sastapt Vaigā festivālā Saldus Saule 2026. 25. jūlijā Piemedēja uz skatuves kaps pēc pusnakts. Esi klāt un nepalaid garām. Tas būs to vērts.

0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

Notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
0: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger! Jau pavisam drīz! 24. un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kancētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikas un pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
2: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
3: Top, top, top!
4: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā!
7: Pašas labākās.
8: Pašu radītās dziesmas.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Stop. 10 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
5: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
6: Aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
7: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
8: Radio
9: SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas Latvijā.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
2: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots, kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Vai zini ko? Olim Iedziņš teica, tikai nebaidies, te būs maza pelīte. Un viņš pastiep tuvāk plaukstu, uz kuras sēdēja mazais glītais dzīvnieciņš. Viņi ir atnākusi ielūgt tevi kāzās. Divas pelītes šonakt grib doties laulībā. Viņas dzīvo zem tavas mātes pieliekamā kambara grīdas, tas esot ļoti smalgs dzīvoklis. Bet kā es iespraukšos mazajā peli salā? Jalmars jautāja. Tas manā ziņā, atbildēja Ole Miedziņš, gan es tevi padarīšu mazu. To teicis, viņš aprasināja Jalmaru no savas burvišu ļircītes, un šis kļuva mazāks un mazāks, līdz pēdīgi nebija lielāks par mazo pirkstiņu. Nu, tu vari aizņemties Alvas zaldātiņas drēbes. Domāju, ka tās tev būs pašā laikā, un vienmēr izskatās braši, kad uz viesībām kāds atnāk mundierī. Tiesa gan, Jalmars piekrita, un acu mirklī bija apģērbts tāpat kā visglītākais Alvas zaldātiņš.
3: Vai jūs būtu tik laipns un iesēstos savus mātes uz pirkstenī,
2: mazā pelīte palūdza,
3: tad man būs tas gods jūs aizvilkt.
2: Vai dieniņ, vai tad jaunkundzē pašai būs jānopūlas, Jalmars brīnījās, un viņi brauca uz peļu kāzām. Vispirms viņi nonāca garā gaitenī zem grīdas, kas ne par matu nebija augstāks, tik vien, lai viņi varētu izbraukt pa to ar uzpirksteni. Un viss gaitenis bija apgaismots ar prauliem.
3: Bet te nesmaržo jauki,
2: pelīti viņu vilkdama vaicāja. Viss gaitenis ir izsmērēts ar speķādu, kas vēl jaukāks var būt. Nu, viņi ienāca kāzu istabā. Pa labo roku stāvēja visas peļu jaunkundzītes, sačukstēdamās un sapīkstēdamās, it kā smiedamās citu par citu. Pa kreiso roku atkal peļu jaunskungi ar ķepiņām ūsiņas braucīdami. Bet istabas vidū bija redzams jaunais pāris. Viņi stāvēja izgraustā siera garozā un visi acis priekšā dedzīgi bučojās, jo viņi taču bija saderināti un tūliņ bija jāsākas kāzām. Viesu saradās arvien vairāk un vairāk. Daudz netrūka, ka peles citu būtu nospiedušas. Un tad vēl jaunais pāris bija nostājies durvīs, un neviens nevarēja tikt ne iekšā, ne ārā. Visa istaba, tāpat kā gaitenis, bija izsmērēta ar speķādu. Tas tad arī bija viss mielasts. Bet saldajā ēdienā tika rādīts zirnis, kurā maza pelīte no pašradiem bija iegrauzusi jaunā pāru vārdus. Tas ir vien pirmos burtus. Nu, tas bija, kas gluži neredzēts. Visas peles atzina, ka kāzas esot bijušas skaistas un arī pašas izamizējušās pēc sirds patikas. Un tad Jalmars brauc atkal uz mājām. Viņš tiešām bija pabijis lepnā sabiedrībā, bet viņam gan arī bija bijis jāsaraujas gluži maziņam un jāielien Alvas zaldātiņa mundierī.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: parādīt tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: Latviešu valodā Radio SVH LV.
1: Kad tu man pieturi viduklī, man jāpietur skāpeklī, visu, ko

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio SVH LV.
3: Hey.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SV.

0: es palikšu vecpuišos.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

0: Resnais runs.
1: Dara, ar to paņest daug.
2: Nezinu. Gribat paskatīties?
1: Nē! Es gribu... Jā! Vajadzīgs pirmais!
2: Tā jau labāk. Nudien!
1: Skau!

Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra nūca, kā dārgakmens.
1: Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Ir iedarīga vieta, pat ja dejot nerobī. Tagad bāz rūts un uz brīdi padara kurlus. Visi čikas, visi čaļi tagad pakarta gurnus, jā. No vietas kaunam ne šonakt, ne rīt. Ja blakus kompanija, kura tevi mīl, pumpē savu libido šai muzikai līdz. Mēs tikai dejojam un dejojam līdz kā.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Саша.
1: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

Noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.